Nggih, ngiring nih mangkin cerita yang indik pidadabi de sang Kurupati ide sang Duryodana sire.

Irike rare si dedah ngiang drone ke aturin. Nggih. Ngaturang indek. Katahnya nih para ratu nih sani sedeh.

0: jagi ngaturang pangenjali majang rengide mangde ide tumbuh keelingan daninya.
1: Aki batari
0: inggih kasih yaktiannya ide wantah penerestian sang yang Wisnu yakti ide.
1: Wenu selikon cuti kabe.
0: Indike punike sane syarat uleng kayo nidane majang ring ide sang yang Wisnu. Wah.
1: Dan keudan
0: dumadak dumagi dumugi de batara rame eling rares kewentenan idane nya.
1: Oh ragu tamu yado
0: ide jati-jati nge penerestian sang ragu utama sane dahat utama luweh.
1: Iye kisimu pamang.
0: Iye Pak Nyoman nyalam dumun Pak Nyoman.
1: Iye tak nyalam dumun ni.
0: Iye.
1: Mungkin sebetul kita yang di bulan pekan ni si Pak.
0: Ini itu. Wayah hadi, wih ampun ampun rentan ni ke. Iye. Ampun ten bersidayang makin melincak nggih Pak Nyoman.
1: Oke njam nggih.
0: Nggih.
1: Pamangku sieto ketelar nggih.
0: Nggih patut.
1: Pamangku sumantri.
0: Nggih ditiang nggih.
1: Ranten pamangku.
0: Nggih.
1: Kalon iki sisa ditiang kan kopio iki Pak Pawiwin Made nggih.
0: Nggih.
1: Pak Komah Pulau Batam.
0: Patut. Pulau Batam nggih.
1: Nggih kita berkami pamangku semua pamangku.
0: Nggih. Om Santi Santi Santi Om. Suk semua aturan ditiang majang reng coma Pak Nyoman Arike sane nuwenang negarwa negare nggih. Mangkin reng ngungkur Pak Nyoman sire arse munggah durus masikian reng pro 1 RRI Singaraja. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, sire reng ditiang.
2: Tejakula Timur.
0: Mbi, Pak Putu Wayang.
2: Catut pada ingke.
0: Yeah, pun api gatre Pak Pak Putu.
2: Menanang cine,
0: rayanya mangsi. Yeah, yang penting ampun seger oger, seger waras, seger ngalebas.
3: Ani ngongkek nih kan?
0: Ani ngongkek nih kini. Niki siapa itu rancang itu mesti ngongkek nih.
3: Lera gerupnya nih ngongkek.
0: Aduh, nggih. Durus-durus Pak Putu dagingin Pak Putu.
2: Yeah, mantap boleh sak. Boleh mantun niki nyareng ini, niki suara dia kari serak niki.
0: Nggih, ya, ampun ampun pirangan di dia ampun. Nggih, berarti durung pik suaranya niki kantun wenteng gresek.
2: Ya agak tambengan dikit.
0: Nggih, durus.
2: Nggih, mandetan kasuan. Oh, mau bikin nama tu nama si diam.

0: Nayan pade rasa-rasa yang punike wiguna nambonnya nih sat winaluyo sekadi nambanin indek pekayunannya nih ya.
1: Mana sungsot sami dudos
0: semalih keside ngawesana yang mana hesane sungsot sungkawe cok sampun ical basmi punike wiyakti ya.
1: Sekancan gereng pabelesat
0: nggih sekadi asapun iku papu roge gereng punika sami pebelesat nenten wenten metangah malih
1: sakit sirah sakit hati
0: napi male lempuyengang nyakitang sirah nyakitang ati jog sami punike masa mawasan egar seger waras

Saneng awasana yang bencah punike praune duaning. Ombak di pasir punike megulungan. Nggih, dahat ngereresin pisan.

0: Yero, yang onne onne kan gending kene juga teman kan negasin. Oh, jok jelas menikah anu ni. Oh, yang onne onne kan itu anak mir. Nah, ane i baca nak itu ane jok anu. Cening, bagus sayang. Ide wunyan pi anak bapu cening.
1: Maya malu. Nampakang jeneng malinge.
0: Rika le jeneng pedek tangkil ring bapu. Angayu bahagia nyen bapu jeneng. Kewale maining tampekin bapu.
1: Jah.

0: Nah pare sing jelen artos nyane wantah jagat gitu cening ya.
1: Eh, iya suk sama.
0: Nggih lurus. Nggih, suk semu mali makin jero lurus.
2: Nggih, suk semu. Ini bawa
0: ya. Ah, lurus nggih.

0: Mari siki. Nggih.
1: Sungsut pekayunan ide sang yang suril ngeton punike rares cuk mesiliban. Ringgu leminge.
2: Alih padu jeruh. Kantun enten galah.

0: cokori dewa puniki deui rakeun adonan cokori dewa ngerauhen mariki kepuri tutu tidur idur rikom linget
1: udah.

nawok ti tiang aratu beli agung sapu niko ide yari aratu pengen nyelempoh cokor idewo reng ajeng ide irako.

0: Kedas nih bang, kedas nih, nih nyelap petek.
1: Bas keras, si Wijel bas keras.
0: Sakian yang kena bang, kiang eh, sakit.
2: Sakit kena.
0: Sakit kenapa sakit bang kiang?
2: Oleh bone.
0: Iya, aduh, ngalik.
3: Nawang nyoman wayang gadang.
1: Nawang, nawang.
3: Kresno.
4: Kresno, yang juang janin liana kayak kresno.
3: Wayang gadangnya dodo-dodo mati terus
4: no kena kenyoman nyoman
0: ih
1: pulang nggak udang si paling jil
4: bingung tiang nepung nyoman aduh
1: dah ketuangah wayan mulu ada jatuh karman si ajak penyeruannya jak pasti cici
4: inget makin
1: mencerah si nyoman len ngajak cai
4: bidan boleh sungkan dua kali bareng ya gelam tuh dan beli senggelam ngerasa ngeragaan kadang.

0: ayuh ni tegah tonton nak. Nak nyah. Tiang nyah tiang tawang beli nak. Ngoyong tegah dinyan nyuh tegah.
1: Awang-awangan.
0: Tuh, bo. Kasane ulung, asane ulung besing-besing.

0: nang nang isir malam man. Dadi kok kene malah beli muguyonan enggak nyanyo
1: mah. Aduh kantu ide do agung istri daun kantu ide. Aduh mah.
2: Ini yang senyidang beli.
1: Kali ini cak
2: beli gambar
1: tangan. Aduh apa nih aku nyimukin dek walu.
2: Ku diang nih jani nih. Kengkene tangkil tangkil nih jani.
0: Ada nyil.
1: Nyen man
3: belum. Kengkene jani ngejar cokor gelaben nyil. Adi jen ada saru tadi ya di bian lemak buka kene tanpa bayu. Dor maning jagnyang buka besek ragani dan.
0: Itu pernah.
3: Ibu.

0: mangken di tiang sampun niki wendon ngabeh ya dipun api yang
1: mangken. Wah, nak terwendon sampun niki, tapi nape kadang niki permangken di ariokan. Aduh,
2: dua kembali. Pada

Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.